0: féin fannach da nín si láat mar
1: mar bí sé fluch an saoire son níor stop se chur báisí
0: sin fear
1: sar gachéine an milleán ar an tarán ar
0: an a bucht
1: sin cawn eile sbrad am cawn eile bhí cyn cawn gwrs i dribloid yn i cwyn am tal anum riaf yn cael gwybod si i dribloid o hafad hwy so hwyg ishtig ar gwrt
0: sin hei, ia, ia, fi'n grwg grwg rwy, like, mwyl i rwy a darag darag a fyr
1: We found love.
0: We found love. Sin hei, like Calvin Harris.
1: Yeah, na sin ar on fwym rin saurig. Yn cawn sy'n gwma. Cawn fan eile gwmsa ditche. Cawn anna vera con o'ch kind of America reached. Agus cwyn am heinig fe America. Am hwnnw rhaid i'n pwlch o fylis si beidr. Agus Viach Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Dinter o gael yn gobeirle. So fi mae'r just, you know, fi mae'r ddim cap mai. So David Seaman, dohi fair yn y ffair ige. Right. Jamie Radnap, Seamus, cael ei, Seamus Coledarwg, son fi o gynda siwyd. Cael yn dwi'n egin i fi o gynda. Fi, yn cael yn y bard, yn gwneud na Peter Schmeichel.
1: Yeah.
0: Pather Schmeichel. Bra si bryd.
1: Sin anwa.
0: So, bwyr der, sin oig y wntoch gref o gynnu. Ysmed yn so, lawr gwael yn egysig i'r
1: afalar
0: ty chyr yr amnach y Imrori Soccer Premiership.
1: Wel, afalar ty chyr ydym sy'n marg o thocym sy'n le Cardiff City.
0: Aha.
1: Efsi agos fi Coolboy ar acw Seamus Kelly. Fi mwyd eg, yn o'n yr gleig sydd ymach o'ch thys yn clyhen. Nawr nir eisiau, fi sydd ddobl ty Seamus ar o I pork ninian,
0: I
1: Cardiff egan am, ac fi mwyd eg clyhe away o tegan, agos clyhe asbalia ystawn mae Cambridge nyr egan, agos nyr eisiau ddig leif yn ffyrn ddwchyn. And number one, Sea Mouse Kelly, agos gyd i'n lawsio mae ffeinus mae uncle bim wyd ffels ddig o'n i ein dyn agor Seamus a thari with Sea Mouse.
0: Ok, ein llawn eile gwts ag a gahig a fe the Vix tape, awrwain sawrig.
1: Well, sio album yn o'r era, ac album A Woman's Heart, o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i ddig o'n i